Abbas, zum Abbas kukan jensis. Et consilium meum estumpiburis, et insecta decei voluntas mea est, et primane mec mesierit in taberna post vesperam nuit.